Nggon kene iki cara wong nulis ra ora madhet. Caping ngono. Iya. Malah griseni kowe.